0: educate me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Hope you are safe out there tonight.

0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face. Extreme Glory. You'll have a face as close as a baby's bottom. Y todos sabemos que a las mujeres les gusta besar a un bebé. Un par de cuchillas cuesta solo $18.
0: Cerca hasta los folículos para la gloria extrema.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
3: Oh, Liberty City, who do we have for you now? Баста!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо! We've gone so far east, we are in the west. This is Rus-

привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бо!

The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бо

West, we are in the West. This is Ruslana. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!